letom na noć, pod svijesti volao sam sam. No ja priznam će pravde, malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog ima čisto mekna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapio, bolj pa še budica za njim takole.